0: Oște, iubim o muzică, e distru pe iubim o tuvie radio Party Mix.
1: Reklama v Radio Party Mix. Nacenata na jedno kafe. Našite slušatelji dnes s vašite klijenti utre. Radio to je vinegi do vas. Investirajte v reklama po Radio Party Mix. Svržete se s nas na telefon +324 562 09 316.